阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，卡勒夏，阿弥陀弥，